wenjam ki chemu khin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nawa ge khusim ki chemur chinja ki dawe khulgim thogang ki khin su remu sin jawe tu chi chu ki ni chi la lhede ki khuyang chen zam si nang ro Tigar ni, Dawu ki kurkang sibe le chen yi.